0: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul. Maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.
1: Afa'ayna bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid.
0: Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.
1: Walaqad khalaqna

Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran. Tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.

0: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Tsamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul. Maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.
1: Afa'ayna bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid.
0: Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.
1: Walaqad khalaq

Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

0: Mereka menjawab, "Tundalah urusan dia dan saudaranya, dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir."
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'as saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum.

0: يرشدون.
1: Jadi doa mah pasti we diijabah. Baca kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yad'u bi du'a'in illa atahu Allah masa'a." Teu aya saurang jalma nu ngadoa ka Allah, pasti ku Allah mah dibere naon penta, naon penta. Ya, pasti. Jadi nu kahiji pasti dikontanan di dunia. Nu kadua, au qaffa anhu min as-su'i mithlahu. Atau Nabi dicegah, dihindarkan tina mara bahaya anu sarupa jeung anu dipentana. Matak lamun barang penta ka Allah sing gede.
2: Sing gede ai barang penta ka Allah.
1: Bareun cenah, elah geuning pa ustad. Ngadoa we ning teu jol-jol anu didoakeun teh ka Allah.
2: Bisa jadi ku Allah ditahan engke di akhirat dipasikeun.
1: Bisa jadi ku Allah ditahan engke di akhirat dipasikeunana.
2: Ah geuning teu aya di akhirat teh lamun teh anu kitu.
1: Tah nu katilu. Naon atuh? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghindarkeun mara bahaya anu sarua gedena jeung anu dipenta ku urang ka Allah.
3: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.